0: Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. Christoffer har lavet mange sange på engelsk. Nu har han også begyndt at synge på dansk, men jeg må altså bare indrømme, at jeg har en ret stor svaghed lige for det her nummer, nemlig Irony.
1: I'm still smoking cause I read somewhere if I quit before I'm 26. I'll be fine, so I'm lying to myself while I light another cigarette.

Det hele værd her fra Dalin. Britta, som bor i Ørslev ved Ringsted, vil gerne ønske sin søster og svoger en god ferie. Og det skal ske med Miley Cyrus og Flowers. We were good.

I din drøm her fra 1-2. Vi skal til USA og have fat i Chappelle Roan nu, og nummeret Good Luck, baby.

Mathias Rank og Frida Sejer fik du her med to lanterner. Thomas fra Søborg har i dag hørt Emily De Forest ved et arrangement i det gode vejr, og han synes også, vi skal høre hende i radioen alle sammen. The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

The Neighborhood og deres fine sweater weather. Her i 40-18 nu med Ella Augusta og Ida Lauerberg. Det her, det er bedre held næste gang.